Nelly Furtado mat Manita. Den moi Studio den ass lo gläich Riva dann iwwer hëlt Donji Makel hai op Trontent, ass fir mech also de Moment fir Editoun an den schenen Weekend wënschen an der Technik verret haut den Benoit Reen. Grosse Merci.

0: Wonnerscheen verdreemte Musik do vum Julia Holter, dat wo en extra lachen extra fir des woch aus assem Album vun der woch Materia vum Julia Holter. Me gucken enke raus op d'Strossen, do hast enke de Rappel vum Accident mat zwee Autoen am Rampoint Diedling Bering op der N31, also do hast eng Spur blockéiert, gëtt as e gréisseren Obje gemeldt op der A7 a Richtung Friedhaf, direkt virum Tunnel Stäfelt op der Iwerhuelt Spur oppassen op den Geigestand op der A7 Richtung Friedhaf, virum Tunnel Stäfelt. Dann machen wir mal die Bäume an der Strasse zwischen Bivels und Stolzeburg, das ist die Strecke N10.
1: 100,7.

Joch si Jongen vun Fontaines DC defen sech de Summer gedurcht hun méi wat ass dat fir e Wiederhei zu Dublin. Joch si hat eng kleng Hëtzwell. Nut eng kleng, eng grous wie malle Guerhai an Europa. Schmeng do schwatzen se zu Dublin nach an Joren do vun.

0: dëse Summer hull mir Dich Zréck mat an d'Dach ze ja. All dar an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80
2: De schönste Summer,
1: die schönsten Dekad.
3: 100,7 Ghost 80s.
4: De ganze Summer-Hip-Hop.

0: Dëse Summer huel mir Dich Zréck mat an d'Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir wollen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80, de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7 Ghost

déi englisch Postbankband Gang of Four elomat To Hell with Poverty 1981 opgeholl an Direktor no Half Man Half Biscuit mat Trumpton Riots eng Band déi 12 Mol agelöde gouf, déi Omnam ass vun 1988.

0: Eng weiter Opname aus dem Jahr 2001 allo Smog, de Projet vum Bill Callahan mat engem duse Cover vun Beautiful Child vun Fleetwood Mac.
1: Beautiful Child.

Efreie Gascht vun den Peel Sessions war 1970 Nick Drake, dem uns opgeholt gouf en a anderem Cello-Song. Sessions goufen op enger 10-inch 2014 veröffentlicht Feiertüren um Dout vum Singer-Songwriter, der is auch ziemlich limitéiert, sodass die Plug um Internet moll fir 1500 € ugebuet gëtt. Dat das Cello-Song vun Nick Drake.

Dat war PJ Harvey mat der Nummer Oh My Lover. Der echt Britpop-Band vum Ovendelo Pulp mat You're a Nightmare, déi Opnamers vum 7. Februar 1993 ausgestrahlt gouf se dann zo wochen drop den 21. Februar.

We can't predict the future lo vun de Flaming Lips am Joer 1999 opgeholl. Donno leef nach Dust of Your Heart vum franzésche Projet Hammond Tune, dat am Joer 2003 an de Londoner Studios opgeholl gouf.